na watanya kwaya kwaya sutia sutia ana ni tatacha mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Jesus, Jesus, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Abba, the Yes, I'm not going to be able to do it.

0: badaba ya balabadaba ya kabalabadaba ya balabadaba rakachacha la balababa ya balabadaba ya balababa ya balababa ya balababa ya balababa rakababa balabadaba ya balababa rakabadaba le balababa ya balababa ya balababa ya balababa ya balababa la barakata sha balababa ya balababa la marababa rakababa ya balababa rakabadaba ya balababa sha balababa la karababa balababa balababa rakababa ya balababa ya balababa sha balababa balababa ya nalaba ya kababa la sha balababa le marabada rakabada
1: baruza kada
0: fala kada chacha le marabada le marabada fala kabada ya malaba ya malaba ya malaba labada rakabarabada le marabada ya malabada ya kabaraba labada baba
1: eleva Jesus Christ
0: shan power
2: Kama Luvakata. Olo ko me sa na twi obetimi abompa abo afode. 0598530994. Dewa won di betimi bia. Do it. Na na me bompa ya mo.
3: Yes.
2: E na me bomp me pes me bompa ya me ni pade do pa. Na me bie lines ni ntem. Na ma bompa ye di amadom. Mwa leva kabada sofo ye dipini mu
3: papa papa
2: o we de ye dia tono so woni mu bibia
3: da bi
2: kon obi di kontompo ho mu dinachi
3: yes
2: pe ni pare timini ni jaiwie no obi says I'm coming in there you wa mon pa ya ho me encanche lo se minister of amishia ya ebe ware na obi awonim no
3: yes
2: no no sin nim nso me fro se sofo no obai wa wo wonim de aso wa wo
3: na wo wonim
2: wonim me ya me be ware minim se wa wo
3: dabi
2: ise ne se wa wo na do ba si dia Are you very serious, yes. Adio? No, see that people won't yet. Chin chin and nipan say,
3: wow,
2: Obana. Hey, and what you mean in the bus, see me?
3: Yes.
2: Na, my friend, me be maybe and can one say, I tell a friend of my
3: father.
2: Boko, di Joseph Diribi.
3: Yes.
2: Mere kuma pressure so dem no. Ya so ya so wa ye o ye ne ba. Sa area ko bin crack kan a chia kra nyune kro fi se ne sister ne ye ne ba. Ne ma me. Ya de kontompo ka nyi nyame ne ba mu an ka de sa se beta gina.
3: Be jiwa wa.
2: Ko sabre ne nyame ka nyame pese o kasa. Kase ura de minya
3: ngopo. Ura minya ngopo.
2: Tumi biara.
3: Tumi biara.
2: Oye na djuma se ziba.
3: Oye na djuma se ziba.
2: na osori tie nyame ma
3: osori tie nyame ma
2: na wasori tie ame
3: osori tie ame
2: wode etro
3: wode etro
2: ene nkontom
3: ene nkontom
2: edi mabra boachi
3: edi mabra boachi
2: mishia boafo
3: a mishia boafo a
2: na wa koye ne ma
3: wa koye ne ma
2: akoke kansema chere
3: wona
2: madai soso
3: a
2: kansema chere wona mani swadi hunu so
3: wona
2: monkom seso aka bibia chere na wa yi boafo na firi
3: so
2: e wo yesu dire mo bibia ma no bompa ya ewurade ewurade
3: medu
2: oja
3: etwa
2: no so re
3: e
2: wo yesu
4: Yes,